0: Du vet den følelsen da du finner alt du trenger, men lurer på hvordan du egentlig skal få det hjemme. På Obs Big Kongsvinger slipper du den. Her kjører du rett inn i varehuset og laster bilen mens du handler. Som en skikkelig praktisk handlevogn. Og skal du ha med deg ekstra mye, da låner vi deg en tilhenger helt gratis. Det gjør det litt enklere å handle stort, tungt og effektivt. Obs Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til 50% på alle potter og opp til 50% på alle hagegrupper, får du onsdag og torsdag denne uken 40% på alle sokker. Så nå kan du oppgradere sokkeskuffen både hjemme og på hytta til en billig penge. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
5: overs. Per, du der inne?
6: Ja.
5: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
6: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
7: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: I produktlagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter .no.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier...
4: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.
5: Er du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
6: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: da skulle det vært moro å høre den om patriot Paula der, der skal det være brummende.
1: Nå som det svårt, så det jo antagelig mange som kjøper vannmelon, tenker jeg. Altså det sånn leskende frukt å gnaske på I varmen. I går var det vel, så kom det en litt smart melding fra opplysningskontoret for frukt og grønt. De kom nemlig med noen tips til hvordan du kan finne den beste vannmelonen I fruktdisken. Vil du høre de tre tipsene som kommer fra ernæringsrådgiverne der? Du må se etter feltflekken. Du kanskje ikke ante at en vannmelon har en feltflekk, det ante ikke jeg heller, men det har det. Og det altså den flekken som blir der vannmelonen har ligget mot bakken under veksten, der blir det en gul eller litt sånn kremfarget flekk. Og den flekken forteller altså at melonen har hatt tid til å modne. Så hvis den har en gul eller kremfarget flekk, rask til den vannmelonen. Ja. En hvit eller grønn flekk tyder på litt sånn tidligere høsting, så den ikke like god og søt. Og så skal du løfte melonen. En godt moden vannmelon føles tung for størrelsen. Og skallet, det skal være hardt og ikke mykt. Og hvis det litt sånne lysebrune, litt sånn nettaktige merker på skallet, så oppstår det visst nok etter at biene har pollinert blomsten. Så det med andre ord slett ikke dårlig. Det jo det totale motsatsen, heter det. Så da vet vi det. Lysebrun nettaktig merke på skallet, en litt tung vannmelon, og en vannmelon med en gul eller kremfarget feltflekk. Da bør den etter alle solemerker være knakende god.

Hvordan det holder du ut I varmen? Ja, hvor blir det? Det kan jo bli hett for hvem som helst. Du får sette deg I skyggen. Har du et stort tre, kanskje et sted I nærheten? Sett deg under det. Titt opp på bladverket eller barnehålen og studere de mens du sitter der og svetter. Husk en vannflaske. Tror jeg det lurt å ta med seg ut I dag. Og solkrem. Og solbriller. Og solhatt. Hvis du har en liggende. Vi burde alle hatt en hatt I dag. Men jeg har ikke det. Jeg snakket om det I går, og jeg tror jeg skal gå til investering, ja, det kanskje neste sommer da. Nå jo ikke så lenge igjen. Nå jo, skal det jo snart bli gråvær og 14 grader igjen, men neste sommer, da kan man investere I en solhatt. Her på kanalen så skal det nå snart bli nok et møte med en artist fra innlandet. Hver eneste dag når det sommer I innlandet, så blir vi jo nærmere kjent med artister og band fra fylket. Og dagens artist får du møte etter neste låt. Trond Eriks. Blir det. Fra innlandet de også.

0: presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Når sola stiger rundt og gul og farger åsens topp.
6: Ja, da inviterer vi til nære sommersopplevelser på Prøysenhuset. Her kan du fylle en hel sommersdag med morgenskaffe ved Prøysenstua, barneteatret Sirkus Mikkelikski, ponniridning, gørgode fristelser I Café Julie og mye mer. Små og store velkomne til sommer I Prøysen hård dag fra 29. juni til 2. august. Ja, du kommer du ved?
7: Sommer I innlandet.

0: Du ser her nå, det en krydderjeite før jeg får den på grillen. Og det for at den blir så fort gjennomstekt.
1: Ja, du har skjært den her tynne skiver også?
0: Ja, i tynne, tynne skiver, så det blir som en snitsel. Bare det som medaljongsnitsel, kall det akkurat hva du vil. Men jeg kaller det snitsel. Og det så viktig å få snudd den og ha det så at smaken blir inne i kjøttet. Du ser her. Vi må ikke ha for mye. Og så jeg tenkte å gjøre deg veldig glad denne gangen da. Så jeg har tatt med meg litt sweet chili som jeg skal ha oppå risen.
1: Wow, nå, det høres nå. Nå snakker vi.
0: Ja, for nå er det jo snart så du skal på ferie. Og da tenkte jeg nå kan du få gode minner. Det der, litt, og kom igjen. Se der. Og da får vi saus samtidig. Har du hørt om remoulade på kylling noen gang?
1: Det har jeg hørt om.
0: Remoulade. Dansk remoulade har vi laget her nå, så du skal få her. Du ser her jeg laget dansk remoulade med mye mer eggeplommer enn det gul, ser du. Og nå risen vår varm. Kyllingen har begynt å bøye på seg her. Og mange sier kyllingen må gjennomstekes før noe tull. Tørre blir den. Ha den litt grann av rosa i metten, eller kyllinglår. Kan telle med mer rå helt inne i kjøtt, inne i beinet. Du bør ikke ete det rå hvis du ikke vil det, men da blir det saftigere. Men altså, du må jo gjerne steike kyllingen, men den må gjerne være rosa inni. Det gir bare en god smak. Se her nå. Du vil ha den litt mer stekt, du?
1: Ikke han rå i hvert fall.
0: Nei, han død. Og han sa, for jeg har en gang i grillet for en gubbe her, og han sa da at jeg synes han best når han død, jeg sa han, når han var rosa inni. Skal vi se nå, og så skal vi ha denne. Sånn, du klar? Nå skal denne bli rosa. Og så litt remoulade på der. Og selvfølgelig kunne hatt smør, brød, salat, og hva du ville for å få en bedre smak på den. Vær så god, spis en grillet kyllingfilet medaljong. Før vinterferien. Nei, sommerferien.

0: Du ser her nå, det en krydderjeite før jeg får den på grillen. Og det for at den blir så fort gjennomstekt.
1: Ja, for du har skjært denne tynne skiver også.
0: Ja, i tynne, tynne skiver så det blir som en snitsel. Bare det som medaljong snitsel, kall det akkurat hva du vil. Men jeg kaller det snitsel. Og det så viktig å få snudd den og ha det så at smaken blir inni kjøttet. Du ser her. Vi må ikke ha for mye. Og så jeg tenkte å gjøre deg veldig glad denne gangen da. Så jeg har tatt med meg litt sweet chili som jeg skal ha oppå risen.
1: Wow, nå, det høres nå. Nå snakker vi.
0: Ja, for nå er det jo snart så du skal på ferie. Og da tenkte jeg nå kan du få gode minner. Se der, litt, og kom igjen. Se der, og da får vi saus samtidig. Har du hørt om remoulade på kylling noen gang?
1: Det har jeg hørt om.
0: Remoulade, dansk remoulade har vi laget her nå, så du skal få her. Du ser her vi har laget dansk remoulade med mye mer eggeplommer enn det gul, ser du. Og nå risen vårt varm. Kyllingen har begynt å bøye på seg her, og mange sier kyllingen må gjennomstekes før noe tull. Tørre blir den. Ha den litt grann av rosa i metten, eller kyllinglår. Kan telle med mer rå helt inne i kjøttet, inne i beinet. Du bør ikke ete det rå hvis du ikke vil det, men da blir det saftigere. Men altså, du må jo gjerne steke kyllingen, men den må gjerne være rosa inni. Det gir bare en god smak. Se her nå. Du vil ha den litt mer stekt, du?
1: Ikke han rå i hvert fall.
0: Nei, han død. Og han sa, for jeg har en gang i grillet for en gubbe her, og han sa da at jeg synes han best når han død, jeg sa han, når han var rosa inni. Skal vi se nå, og så skal vi ha denne. Sånn, du klar? Nå skal denne bli rosa. Og så litt remoulade på der. Og selvfølgelig kunne hatt smør, brød, salat, og hva du ville for å få en bedre smak på den. Vær så god, spis en grillet kyllingfilet medaljong. Før vinterferien. Nei, sommerferien.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.